0: Pati mungno kurcai bela wana zaman ni kok saka. Ok kese kereng no kaham ke amjok nanya nanggu hini bo saka. Kok tu ma thumer nu thumbo. Pradesh Congress kasku Ashish Kumar Sahabo kok narka. Julai bari Ramkrishna Seva Sadhana tini thirima shibir kacha sonjaka. Abono sengerika Ramkrishna Seva Sadhani tangkra. Shibiro khorok nuichiba baitang muchungui thirika. Thanglai mani kok tu ma. Football hayung cup ni round of 32 ni paithago Netherlands by Morco thunglai mani jora ni bisingo goal kaicha kaicha rui paishuk ya tongma bai jora ta kicha nahari thunglani nangkha alai da soti thamsi obo thungmung paishuk ya tongma bai try break aro Morco goal kaitham ni pherbai Netherlands match ni thai chi dogo sogikya round of 16 ao borok Canada bai thungana tabuk jora Morco no Kobui, Kaiburi Hakotor Paitak, Tai Chi Dogo Sogika, Kobuni Paiching Japan, Germany Tai Netherlands, Hayung Kapni, Tumung Paichuka, Barat Hakotoni Joratini Horni, Damchi Shoti Tamcio, Norway by Ibori Kuz Tunglayena, Abunula Horni, Damni Shoti Tamcio, Panganang France by Sweden Tunglayena, Kanapung, Damdok Shoti Tamcio, Maxu by Equator Tunglayena. Tirpura Football Association में नाइकल जाकर ने था डिवीजन लीग फुटबॉल बताई मुंगो तिनी थमुंग का नहीं का उमाकंटो मिनिस्ट्री डीएमओ पुइला ठंगमा वो यूथ क्लब नुई छा गोल ने फेर बाई सामी विवेकानंद क्लब नो मैचन का उलो थंग खोलाऊ ना सिमना तोमा करी ने फुटबॉल क्लब बाबुक सा गोल ने फेर बाई उमाकंटो कोचिंग सेंटर नो मैचन का नवर्ती बनी कॉक्टमा Buskan dam no chibro, salchi, salgra gumoti, sipahi jolatai, koi, jalawa. Perang kogu kabankai wati, wawan in nobber tibernakum hoza clerica. Kanas hali tumari, shako, tamsibri, degree celsius, tai kamo, nuchidog, degree celsius, and ganiginu tongana. Dinis hali tumari, shako, tamsiba dosmi bri, degree celsius, tai kamo, nuchidog dosmi, sar degree celsius. Paitago coctuma, bubagro, tai shapuru. Kendroni burite. Jorai Hamkrai Montri Shaka, 2047 bichho bikoshito Bharat sunanna nahare tirprabo baitang tukjak bodolni burirok nangkumane pojato is hamung tangui tango kendro hukbar montri shaka hukbani hamkraino karei hamjajak Bharat ni naharmung muktangya sachipokra tini shaka lukrokni kokthum naimotang rena bagai haste hapang katalkuk tang sep samungo phanang tango hayung kapni knockout thumung kaitambo angkorena kaitam hakotor France Morco tai Norway Koktuma, Tabung Bagai Orono Paika, only Koktuma Awa Ingana, Kanapung Tamsini Tamu Shoti Bridge Walk.
1: আপনি কি জানেন শিরাপথে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে OST পরিষেবার মাধ্যমে HIV ঝুঁকিমুক্ত স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব
2: বিস্তারিত জানতে 1097 টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করুন
1: জীবনকে ভালোবেসে এইডস প্রতিরোধ করুন